0: Kristi.
1: Obirin pada ko gboyun wa o omo lo tun gbe wa o si tun mu epsiba na lowo otago ko nti sase yori po nti o nti baseje o nti baleje ejo obirin yo so engineer e fun mic
2: mo dupa lowo olorun laye ti o so mi di agan ale o sele pe gba ti mo loyin ti mo ba nlo mi o le mi o ti loyin ru oyin bayi ri ti mo ba nlo mi o ni le da duro ti mo ba rin mo sa ma se mi ma wa inconvenience ya so but you want to time ati bi mo so fo olorun mo sa anu mi olorun